0: sí, ta là ta bà ta gạo nó
1: Ngày xưa là có tiếng gầy thì được xa na Vô rú lại mơ đi được xưa là ô sát trên na Gà rú tiếng gầy thì được xa na Nó bà ta
0: nó bà ta.